0: faiti tali tonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa sa launga ma wa efi ranga lo e faia sa ufai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fanua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisotai sao ile pulenga o aia ingo fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu penga fisota inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nu i tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa launga
1: Lea ua se malatatu taimi to se fulu minuto on tale o le tu la se fulu ne fui vanga le fia fui fafunga malatatu tunu ua tu tau la tuai fo I ia le tautua le fionga ia tau filau nina ki rifia lai e pe ona tau tuai fo ne fia fi ia pe ona tau fafunga I fo I tatu tala fo mo te si fapupunga o tatu tala fo le ngan samu le tu afa le tu la iwa le tai au tai au I le taimi masani o le tatu ala leo ia ai Pe ona a forma ne fia fetu fa filo e fo ile fa fo angal tatu tunu fa ta ma wa mai tatu so ta inga ilungo ala fa sa lunga ilungo fo ne fola le tatu por kala masani al pimenta mo ia fa pe fo ia le tatu ala le lima to du tasi pi ai ilona ala le fo ine ia o kilani tasi o dote si malelua ia o tatu lava isi tau langa le tunu o masan lava ia tatu ala leo masani le famo ya peona yai ya tatu le tio ya poso watu la wai ya ilingata ya maila vile ulu afanua o New Zealand nei se pa yesi wafanua lo fa fonga ya tatu watunu oi o lo lalam papa au mano pia ifo ine ya tunu o New Zealand lo to lalam papa awai ya peona tau vailo atu ele afionga ele to li ile na ele tula foi o sola ya le tatu fatat nong fa pitoa O le vayaso le nei, ya o le vayaso le sao te mai, le po fo I malai le whaafonga le tātou o tunu. Ya le whailonga le sao te mai Samoa I tausanga fo nei, ya a whape fo I tausanga uma. Ya wa pe o tātou le tunu u la malta, o salo le tunu u la Pasifika pe ya, e se fo le tu o sao te mai, walanga te lo isi a tunu. E fai fa atasia le tu o sao te mai, me mami New Zealand, mai si a tunu. Le fai ei le sao te mai, langi ya setema no es la san lua o le masino setema ya pila o tanto o tunu isambo o le sale ne o le san tema mai tu sanga umalava e so lo la imal la so malo lo o tanto o sa tema ya e la so malo lo la so fuo ha pena fu tanto o sa tamiti ya e fu ka ko so malo lo e fa pena fu la sa tina e pe o la sa tina mo la lo tamiti o sa ye no tomo ya ya muria I fa to a fa tino yel malo le sa tema ya ma ye fu mo lo la to fu ya so malo lo ya e le lo to sanga to wai Saluti e fo I tatou I puava I fafitauli ia ae mese fo I ia nisi fo falav lava fafu se I sa tupu le tatou o tunuu I nei New Zealand tu sanga vaim salo luafilos futfa I le vayasa tonu bol vai teimi le nei o la saotina o la saotama sa afia I nisi o tama li o le tatou o tunuu I falav lava tele le sa tupu le loi rama rama I le le angat yatu na I Hamilton fo I mai tauranga Hamilton sa rula na jury marama rama ya lata mai ni au kilani sa afi ai ia se tasu to mali or tantu o tunu una af na afi atu e piki mai en sia na fana foi po fana ulon tu non tu fa fini sa la tu sa ngalu due ngalu nga fa vai taimi tu sai le lole te buke le tu sanga nam salu le sil fil tantu o tunu le fala la tele le na tu puai na afi ai ma wai foi ia soi foi ia te mali ona o se fa ale tonu le o mo mai le lipoti ale tanto su su en alfo mai fo ile o pule e pule mali o tial coroner's report ma fa ilo ai le lipoti le na ia o le mafua anga na mafua ai le fa la lave e mafua o le fa ale tonu o isi va ere na le fa ale tonu le wala pe le le fainga le wala masalo ana fa pe ele le on ye ye pa pui pui masani e vavai se ia ala ala awala a wala e wi e tavale se manu e mafai ona pui puia ia nei fa la lave ia ma e no ma le tupu pe ia fai nai so i fua o lesi ma fua anga sa a mai le lipoti tau sanga le nte nei i le amatanga tau sanga nei salpo mati pe ana sa o lipoti a mai le lipoti fa pito i tua fai mai o le fa la lave nei e mafai ona pui puia pe ana fa apea e faya ia e siaki ale loli le na tifa i tua pal pa voile le ma tifa i tua a e le tau sanga ne a blu a lua felu sfu fa ia e ma fu mai le lava tei ma lo lo la ve loli fa ta se ma tei ma sani tau na aveta a vale voile siaki mo le sanga le mu la tele o la tua fia fia i lua ala tele vave ia sa fainai soifu o tamari o tatu o tunu

0: may say 40 year late, taming the top of my ail, never love it. I may say all by taming your satama, a late fine of fear. Yo, a late fine of fear, Talia, and a gata at the tattoo, what you know, or here, Lalam Papa, our year, Tero Napo, New Zealand. Ya, I was a task for Leo Vianga. Yeah, fear for your tattoo and wing of my team. May say lover. Yalum fana will tattoo what you know, or 2 foot my ail tattoo what you know, low half if you may ngal do it. Ye pay tile mafu, my ear tail farm lava, nail lunga, la televave mafu, I. A low a mail lipoti, and farm lava ne. Sa e yono pui pui al fa vlave pe ana le le le awala a pe ana le le anga le awala wa fa mai e vai chile ya ele ngata le vai ya ana ole na ole me ole a me fu le le sa tu le ngata tu ne e pe e vai ta vale ele ngata ta vale anga i mai le tu sa tu ya ta vale anga tu le tu i matu no winga la te le le va no ta wena fa sa o inal to chelo ta tu wotu pe a fai na le leo na fatinoina ya pe fai ya wala nei ya pe ole ole ole mafu anga tele lava ya e pe pa unu ol company ana ya le tavale po le loli le na pa le pa uti fai tua a ol tele o taimi pe e fa tau nga vale va ia tatou ma fa tau va ile tatou va va ai tu lang va pe nei pe ole wala la le ole ave loka ale siaki po le pa a siaki le pe le pa u ya pe po le le fo ma ato to a mi sala me mi o ta vale tele ne o ta vale pe o lodi a e sia ki po le le mo to to uma e fa a nga ina e ta to ta vale ya wala nga le nga o le che malanga lu ngola ala a fo le le e to a tele ta ngata o lo fa fa i fa tasi ma oi o lo fa pe o na ta to fa i fa tasi i lu ngola o fe la wa inga lu ngola o la wele ele il fatala lo yol tanto tunu ma tulanga ya so fa so ya mai se so se fa tu funganga ya o vaenga umal na ya fia ya mai se tama ai no mia uma uma na ta ya fia uma ai o upuma san ya tatu ta ya le ulu sa al vai pe ti atu ia foi lo vai ma tu e longo lo tino ato io longo na ti ngale na ile tatu o tunu ile taimi na tu mai ai ma ua el tatu por klame o alo ma fa na sa mo ma ta mani i sa mo sa a fie mai li fa am lave nei i na ua tu pu tu sanga lua flus fa fo ile ilu mal fa ma talang le o lu nei tu sanga talu on tu pu fa lave lave a ia I feel like all time to pour calamity if you're feeling it. Feel like yai mama tua. Or se tasi fo yo atali ina fia ya ile tu sanga na ina utu maloi il fa la love na tupu mai la loi ram rama il tu sanga lua felus would fa o se fa se langona fa no no no yele tatu what snoop sama to away for ile tu sanga lua felus would fa il tatu sauni fa tua tapena ina tatu malo ta pena ai le tatou mau ta Samoa ia ma tatou aua i faatasi i le afiafilenā ma tatou faamāvae atu ai i tamālii o le tatou atunuu ia le gata foʻi la o le atalii ia a o se tuagane foʻi po le tamā o lē na afia ia e faasino i o le uncle ia po o le tuagane foʻi o le tinā o lē sa afia ia i lenei atausaga ai lē faigofie ole ia i o tatou aiga ina ua tupu leia ma malu aʻi le talanā taimi sa tatou lagona faatasi le faanoanoa upu a masani e lutia tatou i puava ae tatou mapu lava i fagalele fagalele i fea fagalele ia ao alofa o lo tatou atua ia lea lau ua mafuta mai i le tatou ofisa le afioga ia toilolo ia ma le fatatua fai a eseta ia ou mahatua ia o le alii foʻi ia po olea le alo o le tatou atunuu sa afia i le faalavilavi ia po o le tuagane foʻi o le afioga foi a faaofunuu sa afia i le faalavilavi i le tausaga 2024 i le gaga faaaloalo matou te fiafia e faafeiloaʻi atu i tatou porokalame i lau afioga foʻi toilolo ia mai se foi le fatatua ia eseta i lenei fiafi ma le gaga faaaloalo alolo sa fonuia
1: lea avei legei e fiafi o lei le agaga o le faafekai le akua Fiong foi leo fo wa foi le ka ko fa ka ka ngo ngal nge fias ye mori fa ka ile ku ngo lo nga ngal le a wa foi le ngo ka po i mai malu sho ka ko ku ngu ya te rongi ko ka ko mo nge i se lo inga i o mo wa mai le nge por kala me ma ka ngo fi nge fias ya le vi inga fo ile le ye ole ko ku ne am nga nga fa

0: Alo, la ufionga leo.
1: Alo, sa fumruia, la ufionga fatua, ma alo sa fumruia.
2: Ia, fa ma alo sa unua ila wafionga netu la fiafi leo fwe tu saifo imo. Le ya vanua matang ufie ufa penan tato feiloa imo tato maftai. Ya le netu la, ia e momori atu le fa ma alo. Ise o tato watu nuu ni usilane, yolo papa au man lofo foya emese foyo au ovna le atua. Yolo fa pena una fa fonga mai le nei tu la fia fia tu sai foi mai nei felo inga mata mo fi ia o se fa su su atu le nei vai ngole fia fia tu sai foi mai mai tatou mafutaga i lenei tula ma le agaga le faafetai
1: ia matou te fifia faafiloi atu ma le agaga faaloalo i le ufioga toilolo ia mai se foi ia le fatua ia eseta malo le safumuia malo foi le pale ia ma salo lea ua ua faisi na umi te isi talunrua malaga mai ona fele na tau mai ai le malaga mai me sa mo ma le agaga faaloalo
0: ia malo leofo ia ua ali foi ligea fiafi ia o ma unga malanga mai le ya ya so fa o apelila ya le o pe o so ngi nga fa ma singa kalunga kongo o lo ko ko mo ye pe o le ma singa kalunga ma o mai le uma o mai kongo ki si langi te yo o mai le kaimi ngi ma le fa lo no
1: ya ne le pa tai le o uma na fa i lo foi i le fa fongal tante wat nu ya le fa lave na fiaisho dualo te usanga mbai mai telengona ya tatu telengona fa tasi fa wa wat pe fa ma na fananga na le nganga lava lo tante wat tu en fa ma fa na fanga no tatu ai nga me se o lu ma tu sa i longa na fa i na i le taimi foi on na tu po fa lave tatu tele yo ola le taimi foi le le no fa mtala mai ile amtanga a tatu ama tatu i le a fingal foi le tu ya te o lua ya mal ma fuanga wala yo no do pa mai i le nei a le tnu i le mai a yo le fa lave lu to sa tatu wai ya te no no sem ta mali ale fa no no foi to to ma na tu ile to te tai tu tatu ma fu ko lu to sa tatu wai ya te no na mai le tu foi ma lu se lo to ya mai foi sa lu to tu no le le ngale le yo le tu ya mai se foi ya le fa mu ya ngale tu ya te o lu
2: ia fa malo sa un doi lo sunga le ni vai ngole asiasi ia tal vai ia wa tato ia i tu lang al fata tan wanga fo io se fa la vela vi sa fa pena na fia ngai fo i ma mai ma wa nei ma tsa ma le ainga ia ele nga tsa fo i le o ma tsu ainga u ma la vai sa mo ia le ni vai ngole asiasi ia e ia va tu lava se fa ma tala nga fo i le nganga lo tu ma ulalu ia lo fa fo nga fo i ia tu langa fo i o o tato ai ngai ni sila nei ia o te loa fo yo lo fa fo nga mai fo sa mo e tu sai fo i mai nei fa ta ta no nga ma tang o fi o fa pe na na ma tu a wai fa atasi ia le de tu la ia va tu la va se mori ma o na tu la nga yo ma o ta ma ta pe ta ia ne yo tu la nga ia ele tu sa fo i ia le finanga lo le tu a ma ma tanga tsa i tu la nga fo sa tu va ma ye fo i ia ia whanau fwoi, ia ona tau la o tūlanga o saidi ngā manuia a wā a inga. Ia e mese fwoi o tonu o nu, ia e mese o e kālesia. Ia e pētai ane. Ia. E uia ina whetai ia e ma whiitām whaingatā ona ua, ua tupu atu ia whiitām whaingatā e tonu o ni usilani. Ia aolo whapena ona toi o sinai iaso, whapena ona ia le faamoe moe faapena ona malaga atu ai tulaga o le fanau nei ia petai ane ia e leolea foi ua faateia foi le loto faateia foi o matou aiga ia e mese foi o maua foi tagata ia e tusai foi ma le faalavelave ma faigatā sa tutā faapena ona oo atu e lē faigofie ia tulaga le faalavelave sa faapena ona afia ai foi ia le whanau pe ona malanga mai i ngā luenga whaavai taimi. Pe tai ia le nā vai tau le lua o lua whā ya o le fa'a moe moe o le amalaga atu ia tulaga o le fanau i Samoa peita'i ani ia o lo'o iai le tuagane fa'apena ona aumau i tonu o niusila nei sa fa'apena ona iesu ona mana'oga sa iai se lagona ia te ia ia e fa'apena ona malaga atu e fa'apena ona malaga mai ma tulaga fo'i o le fanau ia tulaga o le fanau nei ia o le la'aga koa ia tulaga fo'i auili fa'aofo fa'apena ona malaga atu e aumaia fo'i tulaga o le fanau i lau te mafuta ia matapena ai fo'i tulaga o le fa'amoemoe o le fanau mo Samoa ona ua i'u fo'i ma le manuia ia fofoaga ma fa'amoemoega ma galuega sa malaga mai ai ia ona ua uma ona iai le fuafuaga ia e mafai ona o ese atu fanau ia e autova'a mai malaga fa'avaitaimi i latou āiga e feiloa'i ia ona tapena atu ai lea mo Samoa peita'i ani o se fa'alavelave e lē faigofie i o ma'ua tagata i le taimi sa fa'apena ona logoina atuina ai lenei fa'alavelave o se fa'alavelave sa o'o le tigā sa fa'apena ona o'o i le loto le tigā mai se o totoga uma ma vaega uma o le itutino ia o te iloa fo'i ma ou taitunu ia e lē fa'apea na o ma'ua ma o ma'ua āiga o lo'o fa'apena ona nuti momo ia fo'i finagalo ae mai se fo'i o loto o tatou atunu'u o Samoa ia e tusai ma lenei fa'alavelave o fa'apena ona afia ai le āiga nei ia a o le fa'afetai o le loto i le atua sa fa'apena ona mafanafana lagona le mafanafana o le pa'i mai o le atua i lea taimi sa fa'apena ona lagona ai mafatiaga e lei faigofie lea ona ua to'esea e nisi o le fanau ia ae fa'apena ona to'esea ma le tuagani ia e fa'apena ona fa'asao mai e le atua se tasi o atali'i o lenei atali'i o le atali'i e la'i titi lava ia i tulaga o le fanau nei peita'i ani atonu ua finagalo le atua e ave ese nisi o le fanau ona e lē mailoa e lē malamalama foi i polokalame a le atua ma le finagalo o le atua i o tatou tagata ia e peita'i ani ia o lea ua sao mai tulaga ua fa'aali vavega le matautia o le ofofogia o le atua e ala i le atali'i ia lapi o fa'apena ona fa'apena ona maua e ia le malosi mai le atua le taimi nei peita'i ani ia sa fa'apena ona mae'a fo'i sauniga o le fanau i Samoa ia fa'apena ona iai se mana'oga ua tu'uina atu i tulaga o ma'ua matua ina ia ma'ua malaga mai auā lava se fa'asiniga malosi o le atali'i o lo'o fa'apena ona puapua gatia ma fa'apena ona taumafai ali'i foma'i ma toga fitiga tama'ita'i foma'i e fa'apena ona maua ai se malosi o le atali'i pe ona iai o le vi'iga lenā e fo'i i le atua sa tapena e le atua mea uma e ui lava ina o'otia ma mafatia ae peita'i ani sa auai le mafanafana o aaoaga lelei o le atua sa ia mafanafana ma ia lavea'i o ma'ua tagata ia ae mai se fo'i o nisi o le fanau o lo'o fa'apena ona iai Samoa ia o le tulaga lalenei vaega o le afiafi i se tu'uina atu e se fa'amatalaga i le agaga o le loto maulalo o le vi'iga e fo'i i le atua lenei afiafi nei avanoa lelei avanoa matagofia o ma'ua maua e lē aumaua fo'i nei avanoa o matou penei ai lenei afiafi ia ona o se molimau ona o tulaga o le atali'i ia lapi o lo'o iai taimi nei i totonu o le falema'i o Queen Lane sa mamalaga mai le 2/4 iā setema peita'i ani sa mao mai i le tulaga o le atali'i ele'i maua se malosi o le atali'i peita'i ani na o le ta'oto'oto o le atali'i aua uma ona togafitiga e tusa ai ma lona ulu sa fa'apena ona iai se a'afiaga tele sa fa'apena ona iai nei ona manu'aga ia a o galuega tama'ita'i mali'i foma'i ae mai se o le nofo tatalo se o tatou atunu'u ae mai se o au'auna a le atua ia ae mai se fo'i o le loto sa tu'uina atu i le atua lenei ua toe va'ava'ai atu i ai i vavega sa faia e le atua lenei atali'i o le taimi nei ia o lapi o lo'o nofo o ia i Queen Lane taimi nei a tonu sa mai le lua o lua fa wa uma ifo ya tulanga o polokalame sa ma o mai ma tulanga ma wa visa sa malanga mai sa to etu umuli a tu ua na le atali ai o le vi inga la ma le fa atsai i le atua sa ma o to i fo i atu ma tali wa tu sa mo pe tai ani ia sa fa pena ona yai au au na le atua o e kale si ale ale na sa reta lo fa pena ona anga le lei ma ola tso wa lo lufa ia e mai se o ma u au a inga o ma sa la tso wa mana ia ma la tso wa si ale ne ia tali au fa pena ona tu u ai na o ia tso no fa le ma fo i lava le vi inga i le atua pe tai ani lua o lua fa sa tu poi fa la vi lavi lua lua o lua lima tsoi tali wi Samoa e tai ani sa tsoi malanga mai le tama le ainga e asi asi mai le tali pe tai ani ia fea ngai fetau le le malanga mai tama ia e tsoi fatino le si tsa tsonga le tali ilo na ulu o le vi ingai fo i le atua sa fa apena na loto le toi le atua i fua fuanga ta mai tai ma li i fo mai e tu sai ma le tonga fiting o le atali a walo fa apena na loto le toi ai le atua i mea uma a walo fa apena na nofu tatalo ai se o tato watu nu ia e mai se o lautele o mato a inga matangata uma o sa mua sa fa apena o na lato la fua i le nei atali e ala le talu o le taimi nei sa fa'apena ona mauane lea ia pia sa mauane ia pia ona o le visa o le tama le ainga ona ua uma ona fa'atinoina se matou fonotaga i tulaga o le social worker ia e maise o tonu o le falema'i o lo'o nofo ai le atalii pe ta'i ani sa matou fa'asoa ma o matou talanua ia i tulaga o fa'apena ona iai le atalii o le ato e fa'afo'i atu le atalii i Samoa ua muta le au'aunaga peita'i ani e logoina atu ma matou fono lenā taeau ia o fa'apena ona uma ona mae'a tulaga o le visa o tamā e fa'apena ona malaga mai ai e malaga fa'atasi atu ma le atalii peita'i ani sa fa'ate'ia o ma ua tagata e ui lava na iai fo'i na ipisi fo'i ma nisi fo'i o fuafuaga ma tuatuagi no'e tonu aiga lenā vaitau ia ae sa lē tu'ua lava tulaga o polokalame ma fuafuaga ona o le naunauta'iga o ma ua loto ma te alolofa mai le atalii e tusa ai ma tulaga pe ona tu'uina atu i o ma ua tagata pe ta'i ani ia sa fa'apena ona maua ia ma'auina mai e lē atua ni angelu se to'alua sa fa'apena ona iai le lafale faigaluega pe ona ma ua malaga mai ai o ni agelu sa aumai e le atua e fai ma o ma ua fesoasoani i se mea o lo'o ma ua mafati ai ona o le fa'amoemoe i le atalii ona ua iai le tulaga o le ato e fa'afo'isi atu le atalii pe ta'i ani sa leiai ni o ma ua loto ona o tulaga o le tugā o le manu'aga o le atalii pei ona iai sa tu atu fo'i le loto i talosaga ia e mai se fo'i o e papanonofo i tonu o niusila nei ia e mai se lava le matou ekalesia i nasareta ae le gata i lea o le au'auna faletua ma le nofo alu sa fa'apena ona fai ma fa'amoemoega o le aiga o le atalii i totonu o niusila nei pe ta'i ani ou fa'apena ona mae'a tulaga o le fa'amoemoe le tamā o le amalaga mai lava le tamā e avatu le atalii e tusa ai e auloa ma nisi o polokalame ma nisi o fuafuaga mo le atalii ae fa'ate'ia i ma ua le vili atu o le agelu o le atua sa ia saunia sa talitalanoa atu ia le suga ia alofi pō fa'apena ona avatu sona mana'oga ua māua tulaga ma fa'apena ona sa'ilia tulaga o pepa uma sai totonu o la'ua ofisa fa'apena ona la'ua māua ai e telē se mafatiaga o lo'o tau'aveina o māua mātua o lapi ia e maise o totonu o māua āiga lea sa fa'apena ona vili atu ai le suga ia alofi pō i o māua tagata ma fa'atalatala noa atu fa'apena ona taofia i lo le faiga malaga tamā le āiga o le asau e avatu le atalii iā lapi pe ta'i ani ia sa fa'apena ona matou fa'asoa soalaupule i tulaga uma lea wa fuai ona mas ua pene ye stone woni sila nei fa sa si ai male atali ia lapi wale ava tua la le atali i samoa a o nei fa manu yanga wa fa manu ye le tua sa li lo yo ma wa tangata e ye ni fa manu yanga ole afa pena ona ma wa tso yo o mai ye i to tson wale atu nu woni sila fa sa si ai male tau fia yo le atali ia lapi i to tson wale fale ma yo queen le ma le taimi nei o lo iai lapi tson wale fale mai ia o ma ua o lo fa pena ona iai foi a ingo wanga le lei ma lo lofa ia me se foi o le ma ua e ka le si o lo ma ua i mato sa fai tapua inga fa atasi tson wo papa tue tue ia o lo fa pena ona fai le mau ma ua a inga i te tson wo ni usila nei ia pe o se moli maule le ne tula le afi afi ia ono le taimine ia le ufa atino tu lango le tuina atu o pepa i to tonu le ofisa o ni usila ia e maise o nisi o fuofuanga i le nonofu wai o le atali i alapi ia mama uo ona matu e tonu le atu nu fa moe moe ngao le loto tu watu i le atua na ia alofangia le atua nei fa moe moe ma nei fuofuanga sa ia tapena inai ia ona tangata ia e maise o mao tangata wa matu utue wo o mai ai tonu le nei atu nu o matou mafutai o mai taimi nei ia pe o se moli mau atu le le nei tu la fiafi ia e tu sai fo i male fonga fa pena ona ona fasoa ia tu sai fo i male nei ia fiafi le nei mata upu ia mare fa alo alo lava
1: alo fafutai sau no fo ia tue fitua ia amiti fo ia le fenga atu lolo o fa fonga tato o tunu u i le mōri mau a le tina ia e le whaingo fi fōi mai ma le ale nei mta upu ia le ngata i le awhiunga ia tu lolo ia e misi fōi fatu ia e sita a o tātou whalongolongo o mai le ngai ioia le atu e vanga o mwalvi ingai fōi lo tātou o tua ia i lātou uma o ena whai sao ia maalo wha uau peo lātou fōi inga luenga fita e le na masala ina ia le tātou watunu o antoa i le tau whai no futalo au auna le atua ia maise fōi ia le tātou watunu i lātou uma lava tātou uma na tātou tau whai toni na maa i le teimi na tātou langona ai ma tātou whaalongo i eile wha lave ma tātou a ngai o pōki whātasi ia le otou sila mai i le fionga ia tū lolo ma whatū ia e seta ole tanuanga fia fia na whai loia na leila le atali i a lapi mai vi ia le atua ole vi inga e fōi le atua i le mawa e fōi ole a whaasau solo mai ole malosi ma ba ai ai ya le fa malo longa le tua e le o se tangata a o le tua yo ana le viinga e fo ia te yo no lo lo na nga le lei mai a ta ia tua i le ne fia fio no le te lia fo le fa tala ulatu te le ngona e le fa ingo fia lo fia mto i lolo ya meise o le vai teimi o le asao ta mai mana tua tu e mana tua i tua le teimi na to e se ai e se walo e le fa ingo fia o le ani la ngona fa al matua se e lu fa mtala ina fo i lea e le wa lua whamatala ina no i tō tonga uma alea e o mai la e o ma fai e fo le leo na lua e ina le mea o tōku tanu mai le lua tau sanga tanu mai
0: e ma lo la whakai o le whafishini leo ni kū la fiasi ia e o le e whafishini e peo ngā e ia o kena longa e le eisesi i mā kua e le o ia ingi la ngonga whapea mo le ngonga le whangongo le ongo wa kaawaku le wharawe lawe wa kupu ia ele i fufua ingangi wharawe lawe ele i o mai e mari liu pe ia anga le i loa ia ipo le ale ae o ke whafikai le akua o le ola le laikiki ia ae mari liu le li makua ia ai ma se kua ngange fo ele ai ngange ia ma le kama o longa uso pe o le ala le nga kura ima i le mafo ia e vili aku nga o hao o lai o le mako ai nga e isa vai i kanga le ia ai o le kinganga i sili pe o le koe fo i le i kua le mori mori maufo er kinga pe o nga waku momo ia e la ngonga ia le pe o nga fafesili e la ufionga le ufo ia e la longonga ele fai ngofi le fengo fie mo ka wa ko mariu nga masa lo salo fo il kamai kikingi ai o ke fa fe kai le ku ngo ko e mo le le ma lo shir ko mai kiki ya la pile la kiki ya o ya la kiki la ko malang ai o ke fa fe kai le ku le le yo le ku wo ko e fa ku mai la pi ile ma lo shi ile la ve fo isa la ve ai la pi e ma ku ya nga ma ko e o mai ya inge ile le ka usanga nga le lua fe lua fa nga ma va ai ye ka mai kiki ole makua fainga ka ale va ia ku ia ile le ka oko le ka oko me yo la pi de ye o ke le fanga au vai o fe ka ia i solo le kingo ia e le i ole ka ula le fo ma i sai ai fai mai ne ka ke minga umanga oko wale ai se fa mo mo a o se fai se au sai ai o
2: Sure.
0: O soi le tina I le fai au le assembly o I e o mau ak fwoi le
1: Kasta
0: nao? Ia, kasta, ia Ia e pei o le mori mau le as fai si au o nga nga fai mai Kasi a le fwo mai sili Ia e vi ia le li A o ka oko la pele I ma nga vai le I ke ili kai minga A o le mori mau nga a fwo mai nga fai mai Ia e o kere longa o lapi e ua longa fo I ua sao le ia I kulou fo e ale a fiafi fa fonga mai o sa moa ia e ua sao le koko le fai ai ia e le o le rikunga pe ua mai le mori ma ua fo mai ia ua le ise fa moe moe o lapi ua ia aenga o si fai fe au lea si ka maa fai fe au lea inga ua fai mai a kasi a le fo mai sili lea e kokoe ia siri a kua po ia anga o lea kua ia pe nga fai le loku ma I le ngā fia fi kongo le fare mai kele I au kilangi ia nga mga kalo a le fai fe au ma fai le mako kalo le ngā fia fia o nga ua ke ila I le koe kua o le fo mai ua ke ila pi anga anga wa umi gele longa wa umi ale nga kaiminga ka o koira pide I ke I ore kalanga wa fai mai fo mai wa le fa mo mo ia nga wa mako ngo fuar nga so ako ia nga wa ke ila le ko e ko le fi au o le fo mai fai mai ia wa o la pi u hola o ko ia le vi inga e fo ile tu ia nga wa mao mai nge e ma ke va ia kua ele I sheki are kama ikiki a le kala fo mai fai mai e makeo mai ya kongu e ya ise suinga fa ngale la ko va ya la pilanga o la piwa le ele mi ngo ele sia sia ele ngo wa ke inga ya mako feilo a ilo ma la pi I le fale mai o inga nga ilo I e fo mai wa kangi la pi wa va ai mai ya ma wa o mai e e peila o le ikunga o fafika I le ku fo I pe fafiri fo I wa la ngonga I kingo e le I le ma kui kui ma le ki nga fo I o le mesa kupu mai fo I le fanga ya ai fafika I le ku o le fafika I ai fo I le ku o nga o le anga le le I ai me se fo e le fafika I sili ya ya o au nga le ku o nga ngofu kakalo ai me se fo I ya le mamalu o le akungu ua o la kousila fia le faala de lave nga kula ia ngofo kalo mo ngeika maiki ia mani ngeika maiki ua ili faa malo longa le akua ua ola mangu iai ia ia o o maila le kaimi ngei ia ola o maua pera pide ola mani mangu ia mai le akua ia ole zi ingai fo ile ali le ofo faas kai ile atua kai fo ile asi asi ngei u kako por kalam
1: lalo faas tai ia ala Manato lea ua palata fo il tanto taibi fa mai a il tanto por clan. Ia u mai in yau duo lo fanga, ia mai se fo I, ia ma lo sao nga fo I, ia fa fonga il tanto tunu. Ma fa mai a il tanto por clan ma langa fa lo alo bai il si vanga lo ga luo il tanto por clan me nei. Ia per vanga mo buole nei. Ia mo fa fonga il tanto tunu nefia.
0: Ia ma lo leo fo fa kai, kai fo ile fias, kai fo ile. Malo le akungo un fayonga o le mau inga le ngeia siasi fa anonga longa mai ma o ai mai o fo inga tiri di inga mal fa fkai le atua le ngeia siasi o mawas ka kofiro inga fifia mala o fion o a fo ile por kalami a wafo se mori mau ile malanga mai ile akadii fa penga o fa ka okori el fare ma ya o le viinga e fo'i le ali'i ia e fa'afakai ai le mamalo o le akugu'u i lo kogo fokakalo kogo fakapu ai fo'i auā fo'i le akali'i ia e mese fo'i le suga iā'ori ma le falatua ia'isiga mamalo o le kalesia le gasareta i o tahuhu ia auā fo'i le kausiga ia e mese fo'i le puipuiga ma le gofo kakalo auā fo'i le akali'i a o ka'oko ai le falema'i ia e lea mo lea koe lagaga fa'afakaigi e fiafi i le ofa ia mo lea fo'i lae fa'afakai le mamalo le akugu'u mafaioga lako maua mai legei porokalame ma tagofie ia ma le agaga e komu le fa'aloalo i fiafi
1: tina efia fa'apoopo le saunoaga le tama
2: ia fa'afetai mo le avanoa ua tu'uina mai nei tula le afiafi ia vatuai fo'i se upu foi ma se tala e tusai foi ma le tatou fa'atatanuaga fo'i lenei vaega le afiafi ia ia te a'u lava le fa'aaloalo lenei tulā e momoli atu ai le agaga o le fa'afetai i lausuga le ofo e tusai fo'i ma nei avanoa o ma ua maua lenei tulā afiafi aua o nei avanoa i le au maua ia ae talu ai ia ono tulaga fo'i o se mataupu foi o fa'apena na tatou fefa'asoa'i ai ona o tulaga fo'i le atali'i pe ona i ai ia manisi fo'i o fita ma faigatā sa fetaia'i ma lo ma'ua āiga ia atonu o le afuaga le ua tatou i ai ia lenei tula ia le fa'afogafoga mai a samoa ia e mase fo'i o se o tatou nu'u o lo tatunu'u nei o niusila o lo'o papa'ao ma nofo ai tulaga o le tatou atunu'u pele o samoa ia malo lava le nofo tatalo ia e mase fo'i o au'auna le atua ia e mase fo'i o ekalesia ia e mase fo'i o tagata uma anu'u o samoa o lo'o fa'apena ona latou manatua pea lenei atali'i e ala ia outou talusaga pauolea ia saga fa'amanuia le atua i outou faiva ma outou tiute eseese o lo'o feagai ai ia fa'amanuia le atua lenei vaega le afiafi fa'afetai mo le avanoa
1: malo fa'afetai na ua fa'afofoga le tatou atunu'u i lenei fiafi nofo ai lofo i le sao fime ia le tatou atunu'u ai o loto mafinagalo ia se mo le mau ia maisa o le ta'utinoga e lē faigofie fonei afiafi ona o le maisa o le toetou manatu o matua i le tausaga o vae ia i le to'ese fo'i o se tasi o fanau ia ao le vi'iga e lauluga i le atua ona ua tatou fa'alogologo le fiafi lenei ia ua ou mo li mauina fo'i e fa'amalologa fa'auau fa'afetai atu ai i le tatou porokalame a maisi a tatou autau leau tatou puerroris ia po o tatou autatalo mafetaga tatalo le laina o talosaga ma i latou uma mae o te lagona sa fea fo'i i le tatou porokalame o le fono tatalo ia le tatalo fa'amafanafana a le atua ia e maise ia lona lelei me fa'aauau lana fa'amalologa lea o te manatua i le tatou talosaga sa ave i ai ia manaʻoga lenei maisi le temi le tupu ma le fa'avelave i le luafe luasulufao le viiga ai fo'i i le atua ua tatou va'aia ma tatou fa'alogologo i lona galelei fa'asoa mai e ala i le fa'amalologa fa'auau ma ua o moli mauina fo'i i le fa'amalologa i le atali'i ia lapi ia o le viiga nae fo'i i le atua e fa'afetai atu le tatou porokalame i matua le ua fioga toilolo a mesa foi le fatu ia eseta ia e fa'afetai fo'i le tatou atunuu e maise e kalesia ma tatou aiga te lē o lo'o tusau na tou ma letou fitaituga ona o lotou manatu i le atua o lotou manatu i le fa'amalologa a le atua ma letou loto alalofa o le mea lea lē masani ai tatou samoa ma o le tatou mautau ave lea o le tatou alofa fa'afeoeoeai ia maisa o le tatou nofo tatalo fa'atasi o le isi le tasi ia o le viiga nae fo'i i le atua lenei fiafi lau fioga toilolo ia fa'aua pea fa'amafanafanina o lua i le atua ma le vaeaga lua pea natou fa'afoga mai o lo'o feagai ia agelu fo'i o tapenaina i le atua ma le fa'agaioina o nisi vaeaga o la'asaga o pepa fo'i ia ma tulaga fa'apena i le tulaga fa'apea ia tatou tulivae i le ali'i avatu fo'i faiomana'oga le tatou atunu tatou tatalo fa'apitoa mo le afioga iā toilolo ia ma le tu fia ese tai mas wala tai ya lapi ya fa fong mai fo tatu ma ta talo ol tatu mana onga na nefia fi la fo le tua pe yo ole sa vali fo nefia fi na na fonga ya yi ol tatu tofi ya tatu te la fo ya o tatu to pole la fo i le tua ol tatu avera yo wa uma mea ofita avenga ta ma me mafatu ya tatu ole tua la val tali o tatu mana uma ma talo ta wala tu mana o fo ta to chu ta to no fo talo pe ya ai fa fa ta ya to ai ne fia fi fa fo mel ta to what no ya mai se kalesia ya la ta to what no ato o e fa yo la to sao ya ta to umalava ya wa fo la fio nga to lolo ya mal fa to e se ta fa wa u am dia ngale li ya to lua lua no te fo

ya e anga le le yatu to tono le e ka le sia mai lava le sunga le to ina fa pena ya ye o nga se nga se tono le fale mai fa me pena na tu ina to no fuanga o tangata ma tua tu ina to ya te o ina i ye lo wolo fa ma lo wanga le le Nisi fo yo le e ka le sia le ato toa le tino ma lo lo ina ia ma tau te si mai e te si la fia tangata umo le nei a inga lotu o e o ma fatia e ngase ngase le tino le atua fa mo le mori ye lau fa ma lo lo ngai nai tua a sina sina po o i lava po o nisi o fa nau po o i lava e o ti ye lau fa ma lo lo ngata ma e talo fa apitoa e fo ime o iti tono fale ma ime no fuanga o tangata mātitua. Tamae e te talo whapitua ina ia e anga lelei mo atonina. Molona a inga si ana whanau lea tua. Iailo walofa malau file mu o nisi o ngālulue le neipo ia alofangia e la wafio i e tausia i lātou i o ngāluenga le manuia o si ana whanau ina e tene mastama ya tanielu ma a inga lea tua. Tausi ya te ilatou inga luenga ya emaise o aonga. Famanwele e kale siya ye ye olo ta ape. Ile lalolangi atoa olo fape na ona nga lulue. Nga luenga ese ese pe ona e tofiai. Famole mole onisifo vala uina e tala ila utala lelei. Iyailo file mu ma ufa manuanga ue ufa pena ona yetinu utautua inisi utiute awa nga luenga pe ona yele poto malea tamai wa etu ina ya te ilato fafitaita ma ye e leo leo ya te ilato anofavava mamawa ima ainga famole mole tama ye fu inisi le aingo le neitina na fai malanga atu isa moa moa lato fufuanga ole ase teimi etu e fo ima yai e taitai mai e la wafio wa e si la fia i lato uma o ile loto ato nina le atua famole mole ye e anga le leitai tai malanga la wafio tu e fo ima i o lato ainga ile manuia O langona le neitina wa e si la fia lo na loto. Ia manuia le e ka le e sia mai lava le sunga le au au na le taitai. O a inga uma, a e maise o lato ufufuanga le tamalo ufai. O oe o le atua e te alofai le ifatua o ia. Wa e si la fia fo ima natu lilo mana o lilo le neitina. Le atua le te talo, pamo le molu saima lo fina ngalo alofa. Ia e whaafeloa i lea mōia. Tālo ia i pēlau whaamunianga malo file mūia ato nina. Ma ua pē ia leanga le leo lao fio. Pēo na ia tā ua, tamā, ili nei pō. Se ainga sa te tālo ia i tamā. Pēo abatu li nei tū lale li e tisi la fia. E tisi la fia o e pēo na tā ua e ato nina. Ai sa mātou o vātu le te tālo ma le whaatua tua ia te oe. O le mea moni lea, sa mātou wāu ngani, ma vātu ia te oe. Wa e tāli mai le atua whaafitai te le lava. Mātou te toi fo ia te oe mo moli atu le whaafitai. Ai se a, ona o oe lea le atua o oe, e whaali ai lo mana ma lo walofa, e ma whaia mea uma ia te oe. Ya awane yo mato pupole vale o mato loto pe ona ea o mai la o fio pa ia wa efe te awane pupole o mato loto se metasi ai fa ilo atu me uma ia te oi ile te talo male fa tonga male fa fitai e moni ma fa maoni sa mato te talo ma tu ina atu le nei fa la velave pe ona ta ua fa fitai o le o mato fa longo ina le tala Ma ya ato nina ile ne ya fiafi. Pe sa ye se tala noanga fa fitai. O le nai te si la fia tama. Le nei a inga. Le a le fa la blave na yai tama. A sa mato o vato ma le fa tua tua. Fa fitai e le a vea e se tasi se vi inga. E mato te toi fo i atu. Mato te toi fo i atu tama. Mo moli te le atu le whaftai ia vi ia lava oe I lo wanga le lei o oe o le atua tali manao o le li e te whaia me sili mo I mātou. Ta mai o le mātou talo mo le nei ainga ia tuliloa ina pēlo fi.

E fatalo fatu mo nga fa lo aro i ol tatu tu un fai fon mo meta tu fa sala lo ngi ni tai au le tai au ni le asu fuo le asu fuo ul masino o kuso lo a fe lo as fuo le ono o le u o lo as fuo tolo minute u te ai nei le tu la tasi ma lo su fuo mo wi vi i le il ni tai au tatu u le mo fuo ni yaso ono ran tau singa ya tatu mo lo tu su fuo ye wa fu fu on ta to le mali ta ya vi ia le tua ya na awa ngona mana ran ta singa yo ta to tu no na u fa ma el ta to por kalama o le laño ta sanga e pe i ona sa fi ta tu nga ya il fa tu ya et fu bon un kafi i na minute le ma wa to ya vi ia le li fa ta i mona o na nga le fa ron tinga ta to vi e fo i le tua e fa nga ino non so i fu mona fa ma ro lo mo ia ia mo ai pere mo ta to ti ma fu tai e ma so ta ia i fo i ia le nei por klama o le no ta sanga po ta to fu ta lo ta to tu o to i le tu o ta to tu no ia ma si fu o la to vi di mai mo mana o fa to ia ta pe na mai ro ta to no o le o mai te mo ta to po klama fa i wai fo i nei ta ia o e por klama ro tanga ta lai ia ma fisiri matali o tus pa ia ai ai se pata upi te fina ngalo tatu te fatal noina ia lei ona fonga mai mini mali tatu numero masani o valsalau o lima tau tasi lei o talatu tatu reina tatu fa soa fa tabari fa soa mali hata mai ia ma ia vi ia ili atua tatu mafuta pu nita yao ia ana ia leo le atua ia vi mali tatu numero mai lom taupu e ale foi ai de ofsi o le fio mare tua ta to te ta te no ai fa tu fa ni ta ao